druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

desna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas pretežno nestabilno i oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Uzna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas pretežno nestabilno i oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro sa Hit FM-a. Četvrtak je 7. dan mjeseca maja 2026. godine. Kako sam čekao samo ovaj dan. Iznenađenje za vas, iznenađenje za Andreja, za sve iznenađenje. O čemu se radi uskoro?
6: Evo ja jedva čekam da budem iznenađen. Emir je jučer rekao da će danas doći taj neko da me zamijeni. Pa se evo iskreno radujem, kafu sam spremio, aparat sam očistio, oprao. Nemojte misliti da ću raditi nešto što ne bi trebalo. Dakle, imat će bolji tretman ta neka zamjena nego što bi ja sam sebi.
5: Nisam je rekao druže zamjena, ja sam rekao nova zvijezda Hit FM-a, o čemu se radi danas u jutarnjem programu. Dobro jutro Sarajevo, ali prije svega toga idemo mi da vas raspoložene dovedemo do vaših radnih mjesta ovog četvrtka. Ne znam zašto, ali super sam raspoložen i mislim da će ovo biti jedan hit jutarnji program. Dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Opa, vidi poruka Andreja na broju 061-010-030. Branete slušatelji, ne dajete, međutim ja sam odluku već donio, tako da ima samo jedna osoba koja te može zamijeniti i ja sam je pozvao jutros. Ja mislim da je to to, a mislim da ćeš i sam biti prijatno iznenađen.
1: Kako rekoh, prije nek-

0: M Radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pola osam, ovo zove Sarajevske gužve. Red je da najavim, Andri, jedan dobar mini koncert. Evo, s obzirom da je ovakav dan kakav jeste, tebi prepuštam da izabereš svog omiljenog izvođača.
3: Ih, kad bi sad ja birao omiljenog izvođača, ja nikako ne bi mogao da odlučim, s obzirom da ih sigurno imam bar 20-30 komada. I pjevačica, i pjevača, i grupa, i tako dalje. S obzirom da večeras u BKC, u povodom dana kantona Sarajevo, nastupaju Almas i Nermin Puškar zajedno, šta misliš da napravimo neki mini koncert u tom maniru?
2: Dobra ideja. Evo, dakle, s obzirom da je ovo tvoj mini koncert, izaberi šta god poželiš.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas pretežno nestabilno i oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. U Sarajevu pretežno oblačno sa slabom kišom prije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na više dionica širom zemlje trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Rekao sam ja, ovo će biti dan prepun iznenađenja. Od vas imamo super nagradu koju ćemo dodijeliti i do Andreja kojeg spremam za dolazak njegove zamjene. O kome se radi, već vidim neke poruke na broju, neke poznate kolege, neki televizijski voditelji, međutim niko nije pogodio, a već danima najavljujem dolazak naše nove zvijezde. Ajde da vidimo još malo da budemo znatiželjni, pa da vidimo u kom pravcu razmišljate. 061 010 030 naši broj.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

Dobar, dobar Džiboni, za dobro jutro, 8.13, idemo dalje u jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Danas kišan dan, sutra kiša, u subotu kiša, u nedjelju kiša. Meteorolozi predviđaju stabilizaciju vremena tek za nekih 7-8 dana, dakle od 15. maja trebalo bi se sunce pojaviti nad Sarajevom. A tamam smo pomislili da, evo, sunce, evo, lijepog vremena, evo, maja.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Šta je to pametan kredit?
3: Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom.
4: Prvo fiksna, poslije varijabilna,
3: ali ne može preći dogovorenu granicu.
5: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
6: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne.
3: Fiksna proteza, to ti je kraj.
5: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
7: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
8: Dajem Peugeot, malo je prešao, 4, 2,

0: Obrazovamo ritam 8.31, nešto mi nisi dobro, Andrej dragi, ja?
1: Što misliš da nisam dobro?
0: Nek sam dočekao, nek sam dočekao i taj dan, znao sam da će biti oblačan i kišan dan u Sarajevu kad je Andrej ostao bez teksta.
1: Pa jedini razlog što sam nešto eventualno neraspoložen je upravo taj oblačan i kišan dan. Jutros kad sam vidio kakvo je vrijeme, iskreno nije mi se izlazilo iz kreveta, ali hajde šta ćeš, moraš, kako, je, kako to već sve funkcioniše.
0: Hajde priznaj kako ti se dopada tvoja zamjena u jutarnjem programu, da se više ne svađamo na zvezi. Ja sam otišao na živcima, ja se budim po noći zbog tebe. Nešto pa mi dobro, samo na um padne i skoči, kaže žena šta ti je, ma reko, ne znam.
1: Ja mislim da stoji pa godine da to nije baš ono, isključivo vezano za mene.
0: Eto,
1: a što se tiče novog kolege, iskreno, ja jedva čekam da ga predstavimo široj javnosti, odnosno našim slušateljima.
0: Ajde, jesi li prvo iznenađen?
1: Jesam. Jesam, nisam očekivao i još je došao prije vremena. I to sam se zapravo najviše iznenadio. Očekivao sam da će doći tačno u 9.00, da neće doći ni minutu ranije. On je došao pola sata ranije i više. I bio sam iz fazona, pa ovo već mi je rečeno dobro.
0: Aha, a jučer je obećao da će to novom kolegi staviti mišomora u kafu. Tako da, nećemo predstavljati gosta, volio bi da naši slušatelji pogode. Dakle, ja sam siguran da znate, jer nema sigurno u Bosni i Hercegovini čovjeka koji ne zna našeg novog kolegu. Dakle,
1: slažem se.
0: Ja sam rekao samo da je pristojan, da je lijep, da je kulturan, da ga ljudi vole zbog onoga što on radi i temperamentom smo dosta slični, dakle, i to mi se sviđa. Dakle, mislio sam da napravimo stvarno u kontru, da imamo kolegu sa kojim možemo razgovarati o svemu, koji ima dovoljno životnog iskustva i koji je jednostavno dobar čovjek.
1: Pa mislim da u njemu smo pronašli sve te osobine, s tim da evo, ne znam kako će funkcionisati s obzirom da se nije okušao u ovom radijskom svijetu, znaš, ipak
0: malo lako to ide,
1: malo
0: to
1: drugačije.
0: Mikrofon je mikrofon.
1: Dobro, slažem se, mikrofon je mikrofon.
0: Dobro. E sad, želimo dobro jutro, dobro jutro našem novom kolegi, dobro ti nama došao.
2: Poštovanje vam obojici, poštovanje svim slušalcima.
0: Evo, sad ćemo mi dati priliku našim slušateljima da pogode o kome se radi. Dakle, imate prilike još malo razgovarati, možete i vi pozvati i postavljati svoja pitanja na toplo, hladno, pa da dođemo do odgovora. Jer evo mi to desetak dana, to se kod nas malo kuha.
1: Pa ja kuhaš ti mene malo, misliš? S obzirom da sam ja taj koji je jutros ostao kao, ko li je taj više čovjek, i ja čekam tog čovjeka i čekam tog. Emir govori sad će on, ja danas će, sutra će, preko sutra će.
0: Ovaj Andrej je naš naivan.
1: Jel, mladost?
0: Prvo, sa novim gostom vidi, tvoje iskustvo sa ženama recimo je skromno.
1: Dobro.
0: A novi voditelj ima bogato životno iskustvo sa ženama. Dakle, kad bilo koju temu da otvorimo, čovjek se snalazi.
1: Pa dobro, jedino oko ovih tetovaža, možda i oko ovih nekih pod navodnicima mladalačkih stvari.
0: Evo prvo, dakle, samo da mi smo se neki dan tako žestoko posvađali oko toga da li muškarac i žena mogu biti prijatelji.
2: Tražiš moje mišljenje, ali tako? Ja, po meni ne. Po meni ne.
0: Eto, vidiš, Andrej.
1: To ja vidiš, to puno bolje funkcionisalo.
0: Mi muškarci u godinama, u stvari na 74. godište, ili tako?
2: Yes.
0: I jednostavno, žene su vrlo čudnovata pojela. I ako ne znaš s njima, vrlo su senzibilna bića, osjetljiva, lako se zaljube, naivne su, vole nas muškarce, trpe nas muškarce, mm-hmm. I jednostavno treba znati sa ženama, nije to samo, evo ga.
1: Pa ne znam, evo vi valjda imate neke razloge zašto iz nekog životnog iskustva iz tih godina, jel, koje ste živjeli.
0: Najbolja definicija toga je bila, koju nam je slušatelj rekao, kaže, može do prvog mraka i prve prilike.
2: Isto, delimo mišljenje, jeste.
0: Evo, koliko si žena, ženio si se nekoliko puta?
2: Tri puta, da.
0: Koliko?
2: Tri puta.
0: Tri puta?
2: Ja.
0: Pa šta bi sa prvom?
2: Pa.
0: Nije bila ta.
2: Jeste.
0: Sa drugom nije bila ta. Ova treća je ta.
2: Yes.
0: A kako znaš da nije ta, a onda znaš da je ta? Evo.
2: Pa dobro, krene sve nekako nizbrdo, krene. Osjeti se to.
0: Ljubomora sa njene strane, pretpostavljam.
2: Pa i to isto. Više razloga ima. Ja sam živeo u Nemačku.

0: Njemačkoj, tamo se brzo živi.
1: Dobro.
0: A slabo se ljudi zadržavaju kuće, ja sam malo više kućni tip, tako
1: dobro.
0: Da to su ta negiranja obostrana, jel?
1: Šta najviše, ono, kad shvati čovjek da je kraj? Ono, to mi je uvijek interes. Ja sam se ženio, kad sam se ženio, jedno sam rekao da, i kad sam se oženio, rekao sam ženi, slušaj ti mene, ja sam se oženio da se ne razvodim. Dakle, ja ne mogu prolaziti kroz
2: procedure.
1: Te procedure i te papirologije, advokati i sve ostalo. Dakle, daj da se dogovorim odmah. Dakle, šta tebi smeta kod mene, evo ja ću odmah da promijenim. Odmah, bjanko, potpisujem da je to to. Ja mislim da je tako najbolje.
0: Pa isto sam i ja zahtevao sa svakom u početku, jel, međutim to na kraju ne ispadne tako, jer da je do mene bila, ja sam još kao dečkić maštao da imam samo jednu ženu kao moj deda, jel?
1: Dobro.
0: I da imam sedmoro dece, sve ovo kasnije, ali život piše romane, ne, kao što vidiš, ne zavisi bukvalno baš mnogo toga od tebe samog, već se život lomi.
1: Jesi li bio vjeren muškarac u tim brakovima?
0: Uvijek sam ja bio, ja sam jako konzervativan i iskreno da ti kažem, i ove curice sada što odrastaju, mnogo mi ih je žao, iskreno da ti kažem, jer vidim na koju stranu to vodi. Ja sam ipak, opet kažem, konzervativan tip, čovjek, žena, deca, porodica, to je nešto što ja volim čak i iz daljine na 300 metara da vidim, tu se osjećam lijepo, a kada vidim ono švrljanje, brljanje, odlazim odatle, nisam ja tip za to.
1: Pa, ali nekako u ovom vremenu to je postalo normalno, moderno. Ono, prije je bilo sramota, dakle u vremenu kad sam ja odrastao 80-ih, bilo je sramota da se ono ljudi razvedu.
0: Tako je.
1: A danas neće niko nikog da trpi.
0: Ja, ja.
1: Jednostavno, hoćeš, nećeš ti, dobro, ima ko hoće. Sve je postalo to, ima ko hoće, ima bolje, ima. Svi misle da vrijede više nego što je istina.
0: Pa to su, jer nije, čovjek treba, mislim, obostrano, jel, da se podnese mnogo nekih stvari da bi se nastavio život i brak, po meni sad, jel. Međutim, u današnje vrijeme, recimo i muškarci, te curice, udaju se, ožene se, jel, dođu dečica, nikakvog nemaju interesa, ni jedno ni drugo, već im je malo više, vidiš i sam, izlasci, garderoba, daj minić, daj ovo, daj ono, onda ode kod oca, on je ovaki, oj, ma nemoj da ga ti trpiš, dođi kući, a ranije ti znaš kako je bilo, idi čovječ u tu kuću i tu kuću ima da pozlatiš i ćao. To je tako bilo.
1: To je tako bilo, je li tad bilo gore, odnosno bolje, to je sad jedno drugo pitanje.
0: Pa po meni je tada bilo bolje. Ipak je tada bilo bolje, jer sačuva se celovitost jedne porodice. Dok sada, recimo, mislim, ja sam jako konzervativan, sad ne znam kako će to neko shvatiti, ali odrastao sam sa dedom koji me je nekako naučio, jel, i vaspitao da kada je muškarac i žena, jel, kad su u braku, muškarac treba da radi i da zarađuje. I nijedna moja žena nikada nije radila, mada su sve pre mene radile, jel? Ali onog momenta kada se upoznamo, kada krenemo, ja kažem, završi s poslom.
1: I to je to.
0: Ja idem da radim, imam dve ruke i
1: A šta, ona ne treba ništa da radi?
0: Pa ne, jer to je jako isto podcijenjeno, jer recimo kući žena, to je ogroman posao. Ja sam bio par puta rastavljen, pa recimo samo da spržim jaja, koliko tu vremena treba i to.
1: Isti sam ti u kuhini, dakle.
0: Jeste.
1: Što znači, kažeš dvoje jaja da napravim to je katastrofa. Imamo poziv da vidimo samo da li naši slušatelji su već prepoznali u kome se radi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Rađe Predrepović, lepi.
1: Pa evo, ime, prezime, nadimak, sve.
0: Poštovanje.
3: Pa nema dalje.
1: Jesam li konačno našao sebi partnera da, evo vidiš, iz ovih prvih uvodnih minuta može da se vidi da je to jedan fin čovjek, da je to ta energija koja meni pristaje. Ovo, Andrejevo, novo vrijeme meni se ne dopada uopšte.
3: Pa dobro, vidjet ćemo. Kako ćeš? Nećemo prejudicirati.
1: Dobro,
3: vaše
1: mišljenje o gostu.
3: Sve najbolje.
1: Hvala. Hvala velika gospođa na pozivu što ste nam predstavili današnjeg gosta. Dakle, lep je naš današnji gost i meni je zaista zadovoljstvo da imamo priliku ugostiti te u najslušanijem jutarnjem programu Sarajevo, garantujem.
0: Hvala tebi na pozivu i rado ću doći opet.
1: Mislim, tvoja priča, tvoja pojava, tvoj nadimak, životna priča, mislim da je Laka napravio stvarno jednu vrlo

0: vrhunsku emisiju. Ja sam je odgledao od početka do kraja, ovaj, u tvom predstavljanju. Ja. Dakle, ljudi su, većina je imala jedno mišljenje o tebi prije ovaj, tog podcasta sa Lakom, a onda nakon toga svi su promijenili mišljenje.
1: Istina, istina, jer to kažem ti, desilo se slučajno. Tada sam, ja mislim da sam sina dovodio iz škole i neki momčić me tupnuo po ramenom, nešto smo stajali baš na onoj raskrsnici pored oslobođenja one zgrade. Kaže, ima tu podcast, ima Laka, po on, ja niti znam ni za taj podcast, niti za Laku, nikad čuo, ja tek došao u Sarajevo. I on mi kaže, to je, rekao, gdje je to, jer i mene su ranije zvali po tim podcastima, ali tada sam živeo u Novom Pazaru i kaže, u Novi Sad ili Beograd ili šta ti, gdje ću ja, jer ja sam tad živeo sam sa sinom.
0: Dobro.
1: Ali kaže, evo, tu je zgrada, pa ajde, rekao, koji dan i tako dalje, pa ajde. I sad ja ulazim tamo, ja sam očekivao neki stan, znaš, jer ono, zgrada mi deluje s polja tako, a i gledao sam posle par nekih podcasta gdje je Laka, jel?
0: Dobro.
1: Ali ga nisam poznavao.
0: Dobro.
1: I odem, uđem unutra, recepcija, čovječe, meni ono malo bilo iznenađenje, jer ja očekujem neki stan, neki manji stan, ono, znaš, da pokusam da pozvonim na vrata.
0: Dobro.
1: Uđem unutra i stvarno prijatno je bilo, ona ekipa cela. Ušao sam i sad i Jovana, ona moja producentica i par momaka nekih, tu smo ono u početku malo pričali.
0: Kako ti je bio prvi ovaj doživljaj? Lak je vrlo onako specifičan, on je naš drug ovaj, veliki i prijatelj.
1: On je u početku samo ćutao. Znaš, nešto me odmeravao, video sam ga, znaš. I sad on sedi tamo preko puta mene, jel, i počinje emisija, snimamo i oni svi izađu napolje i samo ja i on u studiju. I onda ja osjetim kod njega neku pozitivnu vibraciju, a kažem ti, ja kao dečkić imao sam jednu lutku, to smo od onih drvenih ofingera sam ja pravio, drveni ofinger, pa onaj deo dole za pantolone, ono okruglo, znaš?
0: Dobro.
1: I onda to se pokvari, onda sam rezao i isparčao i napraviš lutku sa onim blastišima od bicikle unutrašnje gume. I ono napraviš. I on je tako bio elastičan kad sam ga ono gledao.
0: kao lutak.
1: Yes, i tako sam ga spojio odmah sa detinjstvom svojim. I onda me on pitao, i on je jako umiljat čovjek. Ja sam se otvorio po prvi put ovaj, u životu.
0: Dakle, prepoznao si trenutak kad možeš biti iskren. I to se vidjelo u emisiji i po tebi i po Laki da je... I njemu je drugačija emisija bila priznata.
1: Jest.
2: Kao da ste neki drugovi 100 godina.
1: Pa sigurno, jer ja posle, mislim, kažem ti, posle nekih 15 ili 16 dana je ona producentica rekla da će taj podcast izaći, jel? I ja sam sebe preispitivao cijelo vrijeme, šta sam rekao, kako sam rekao, ali vidiš i sam, recimo, nešto što si rekao pre 5 minuta, ne možda se setiš svega. Ja sam na neka pitanja, baš odem ono kod žene, žena mi je inače preslušava me ponekad, šta si rekao, kako si rekao, ja pričam, rekao, ništa, nešto, jel, ono. I mi čekamo obu emisiju, gledamo ono na ovom, na YouTube-u, na TV-u, dolazi emisija, čoveče, ide jedno, ide, ja ne mogu da verujem da sam se toliko otvorio. I završi se emisije i moja žena ustane s fotelje i ode u spavaću sobu i ja ostanem sam.
0: Ništa?
1: Ništa, nikako. Joj, rekao, čoveče, šta je meni ovo trebalo? Cijelu noć ja nisam spavao, sećam se. I onda rekao, šta će, jer ja sam to sve u kontra video, u kontra, mislim, naravno, moglo je to i baš u onom pravcu da krene u kom sam ja mislio, jer ja sam sve nešto, šta je mi, jer kome god sam rekao neku istinu, odmah se to nekako krenulo protiv mene. Međutim, ne, sutradan ja nisam izlazio na čaršiju, prek sutra već izlazim, vidim totalno sve drugačije, prilaze ljudi, ja ovaj čovječ, rekao. I onda sam vidio da je to bio pun pogodak.
0: Sjajna emisija i životna priča koja je ovaj teška. Znaš, u današnjem vremenu kad ljudima pričaš, prvo ljudi ne vjeruju da je to bilo takvo vrijeme da je moglo da ovaj bude takvih porodica i da bude takve djece koja stvarno nemaju. Mi se nekako borimo ovdje da pomognemo i stvarno ponosan sam na Andreja i na neke stvari koje smo realizirali, sa šalu na stranu. Ovaj, uvijek gledamo nekako da nađemo način da pomognemo onome kome treba.
1: Ja kažem, mislim, prvo
0: i mislim da ovaj, prije svega osmijeh, lijepa riječ, ljudskost je svima nama je potrebna danas.
1: Tako je, svakom tu u osnovi je

0: recimo po najviše dečici, jer dečica bukvalno nisu nikom kriva ni za šta, a dečija ruka je vrlo, vrlo mala, to je lako napuniti, jedan, dva bombonića i to je to, znači ne treba tu mnogo za radost dečiju. E sad, recimo za veće ljude i tako, to je već druga stvar, ali prvenstveno ja sam uvek za deca da se uvek na prvom mestu, da se gledaju, da se pomažu i da se vidi šta hvali, kako hvali, svuda gde se čovjek okrene ima takvih slučajeva, u najvećem sjaju ima najveće bede i to čovjek zanemari kada recimo kupi neke sebi lepe cipele, lepo ono, a vidiš tamo neki dečkić bukvalno nema, recimo vidiš ovdje u studiju ti imaš 100 lopti
1: više,
0: jeste, a neki dečkić sanja o tome, sanja, znači noću ne spava da sanja o tome,
1: da mu je lopta,
0: da, tako je, ja.
1: E pa mi smo obećali da ćemo, pošto radnim danima nema djece u parkovima i na igralištima, mi ćemo vikendom da idemo po sarajevskim naseljima i da tražimo takve. Neće svi biti takvi, ali znam da ima onih koji nemaju mogućnosti da imaju svoju loptu. Tako da ćemo, ja mislim, ako nađemo jednog, uspjeli smo.
0: Jako me je dirnulo ono, ja sam mislio da je ovo neka igra, kad si mi ti objasnio i svaka čast, ja to podržavam i samo napred.
1: Mi do 1. maja smo skupljali lopte i niko nije mogao ući u naš studio da nije donese. Ko dođe bez lopte, ja ga vratim. Idi da kupi loptu pa dođu.
0: Eto, ja nisam znao da si mi rekao, učestvovao bih ja, mada ni sad nije kasno, naravno.
1: Tako da, otkud ti sad u Sarajevu da živiš?
0: Pa ja sam putovao puno u životu i proputovao i nekako mi je Sarajevo, ja sam u Sarajevo došao čini mi se 2004. 5. ili 3. ne sjećam se, prvi put.
1: Dobro.
0: I od tada je to zaživjelo u meni, tada je normalno nazdravlje, tada je normalno grad bio totalno drugačiji nego sada, ali ona
1: energija,
0: onaj merak je ostao isti.
1: Prvo ćemo do Njemačke. Dakle, kad se pojavila pjesma Idem do oblaka, tad smo svi upoznali Lepo.
2: To je 10. jel da?
0: Jeste.
1: 2010.
0: Jeste.
1: E sad moraš nam objasniti. Prvo tvoja pojava, prvo nadimak Lepi. Imali smo Lepo Breno, imali smo Lepo Lukić, ali nikad Lepo. Tako da, da kad se pojavio Lepi sa pjesmom Iznad oblaka, to je ono, to je bilo viralno.
2: Da.
1: Tad je Facebook bio aktuelan, Instagrama tad nije ni bilo.
2: Nije postojao kakav Instagram.
1: Ali znam da je to ono objave da. Ljudi su na čudan način prihvatili tu pjesmu.
0: Ja. Pa ja sam, iskreno ti kažem, 2010. godine došao, snimao sam, jel to... I nekako, meni je sin rođen 2011. a to je već bila kraj 2010. jel, kad sam ja to izdao i rodi mi se sin. A ja pre toga već sam imao jedan brak sa Nemicom, imao sam ćerku gde je bukvalno propao zbog tih mojih nastupa, odsustva, jel tako. I onda sam rekao sebi, šta god da bude, kako god da bude, meni je najvažnije moje dete, koji je i dan danas sa mnom, jel, hvala Bogu. I odjednom nastaje hit. Tada se pusta na stadion Partizana u Beogradu, na stadion Crvene zvezde. Normalno nije tada moglo to da se šalje baš to tako, ali preko nekih prijatelja ja čujem i preko nekih novinara i tako dalje, da je pesma stvarno postala hit. E, međutim, ja se nisam pojavljivao nigde, jer rekao sam, ne interesuje me to više, meni je dete sada na prvom mestu. Onda su počeli ti komentari i tako dalje i tako dalje.
1: I onda je bila ova situacija sa Novakom Đokovićem.
0: Jest.
1: Kad si ti prijetio da ćeš da prebiješ Novaka Đokovića?
0: Nije to baš tako. Ja sam bio tada, ja sam imao svoju firmu u Nemačkoj.
1: Dobro.
0: I zove me novinar, ne znam gdje je on, ja kurir. Novinarka neka iz Kurira, novina, zove me u Nemačkoj, ja u kancelariji svojoj, izvoli. Novak je rekao da, pojma ne, neke gluposti, šta znam, rekao, ne vjerujem prvo da je on to rekao, znaš. I sad ona mene pita, šta bi ti njemu uradio kada bi ga sreo? Rekao, ako je to tako izjavio, pojma ne, rekao, ne bi bilo lepo da se sretnemo. Kad sutradan, čovječe, meni zvoni telefon,

0: piše tamo naslov, prebiću Novaka Đokovića, mada to u tekstu se, rekao, pa, ali ni u tekstu se to nigde ne pominje, nego eto da se navuku ljudi, jer tada su bile novine popularne da se prodaju, da. Nije kao danas, portali i tako dalje. I sve su ti primjerci planuli. I ja onda, ja sam tada imao stranicu lepiweb.com i ja onda to demantujem na svojoj stranici, zvao sam ja i kurir tada da kažem da to nije tako bilo, ma kaže objavit ćemo ovo onom, jer njih nije bilo briga šta sam ja rekao i kako sam rekao, bila je bitna samo cifra koliko će da zarade oni od te moje izjave.
1: Evo, kad već govorimo o pjesmi, idemo je poslušati, pa ćemo nastaviti. Interesantna je priča, dakle, kako je naš čovjek sa ovih prostora, ono, bez ičega, bez marke, otišao u Njemačku, počeo da radi, dokazao se, imao svoju firmu i napravio hit, ali koji je nastao na jedan vrlo neobičan način. Ovo će biti interesantna priča za Andrijevu generaciju. Treba im to.

0: se davale. Ono, lepi, pa ovaj, ili je to neka druga priča?
1: Druga totalna priča. Ja kada sam otišao u Nemačkoj, ja sam, prva moja građevina je bila nekih 100-150 ljudi, neki hotel se radio. I sada kako ja nisam, želeo sam, jer ja sam tu bio po trčku, jel, nosio sam alter i tako dalje.
0: A jesi dovijek imao tu frizuru, ovaj, ti se ne šišaš, dakle, ti imaš tu prirodnu
1: kosu. Od 16. godine, jesi.
0: Uvijek je, a zašto to?
1: Jesi.
0: Jesi to vidio ne?

0: Ja sam do 16. godine bio ćelav, jer ja sam živeo sa dedom.
1: Dobro.
0: I on me,
2: On je šišao.
0: Ne, on nije šišao, ali šišao me Brice, vodio me kod Brice, odmah blizu naše kuće i uvijek...
2: I to je ostao neki kompleks kao iz
0: Jest, jest.
2: Uvijek, kratko uvijek.
0: Jest, jest.
2: Zbog lakšeg održavanja.
0: Jest.
2: Dobro?
0: Jest. Ja sam tada rekao, kad ja porastem, pustit ću kosu i završena priča. I onda sam pustio kosu i ja sam se jednom ošišao tamo u Nemačkoj, baš kada sam se oženio sa tom Nemicom. Ošišala se ona isti dan, ošišao se ja i ja nisam mogao, čovječ, sve mi nekako idu u ruke, u kosu. I rekao, neću, neka bude ovo sad kako je, neka sam se ošišao, ali nikad više i nisam se šišao više.
2: Dobro, a koja godina je ta Njemačka i ta Malta i taj hotel i to gradilište? U stvari, evo, to je jedna priča tipičnih ljudi sa ovih prostora koji idu u Njemačku da radi na gradilištu.
0: Ja.
2: I to nije nimalo lak život.
0: Ja.
2: Mi mislimo ovdje kad radi u Njemačkoj, dođu oni ljeti ovdje pa pokazuju BMW, Mercedes-e, stvari uzeli na leasing. Kako oni žive uopšte?
0: Pa svako ima posebnu priču, ne može čovjek da generalizuje.
2: Ali to
0: generalizuje.
2: Nije onako pošto se predstavlja.
0: Pa normalno da nije, jer tamo prvo novac ne možeš, ako radiš, ne možeš da ga potrošiš. Recimo ja ću ti ispričati moj život. Građevina, znači bauštala, počinje u 7 sati. Do 6 sati, to je znači 11 sati si ti na bauštali, pišeš, 10 sati se piše da si radio, jel? Imaš dve pauze po pola sata, to se u Nemačku ne piše. To ti je normalno radno vreme. Koliko
2: dakle,
0: puta do 9
2: sati je minimum.
0: 11 si na bauštalu. 11, ali piše se 10, jel tako?
2: Ne znam. Dobro, ja. Razumijem.
3: A gdje je taj sat?
2: Pa to je...
0: Dve pauze imaš.
2: Da jedeš.
0: Dve pauze imaš. Aha. Po pola sata i to se ne piše. To je priča završena. E sada, znači, ja dođem, recimo, ustanem prvo u 5, jel? Pa dok se spremiš, odeš na bauštalu, kreneš u 7, znači, vraćaš se posle noću u 6, jel? Mislim, to... U retkim trenucima se ti vraćaš noću u 6, jer mnogo puta do 9, do 10 se radi, nema tu stajanja. Kada beton dođe, malter i šta ti to se mora se potrošiti, nema kod Nemca bacanje nikakvo. I znači ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota dolazi, znači radno vreme je nekako normalno, ajde opet da kažem, a u Nemačkoj nije normalno ništa, do pola jedan se radi, često puta ostaneš do 3. Ja recimo odem kući subota, u 3, u 4 stignem u stanu, jel? Istuširam se ovo, jedem nešto i ja sam odmah u krevet. Jer iscrpljen si nenormalno i fizički i psihički, znači odmaraš. Nedelja.
2: I to i kad je kiša i kad je snijeg i...
0: Ma kakvo god da je vrijeme, znači tamo stajanja nema. Mislim, ovdje recimo u Sarajevo ili bilo gdje da odeš, čim je zima, prvi sneg, niko ništa ne radi, tamo ima da radiš, čoveč, ima da radiš, baci se, to je priča. E sad kad je minus 5, odnosno ispod 5 stepeni, kad je onda ne smiješ malter da diraš, jel? Kad ja sad recimo neko radi na minus 1, minus 2 stepena, ja sam radio na minus 5 stepeni, jel do duše 2 sprata ispod zemlje smo tada bili. Ali dobro, kažem, to su opet druge stvari.
2: Koliko si ti radio kao pomoćni radnik, u stvari, kad si ti dobio zvanje nekog majstora?
0: I 3 mjeseca. Ja sam vrlo brzo ukapirao posao, jer gledao sam šta su majstori, kako su majstori, i recimo tesarija ima zidarija, ima Eisenfechta, to je ovi što vežu gvožđe, jel? Ja sam tada sebi rekao, najbolji mi je zidar, jer ja sam nekako čovjek jedinka, ja nisam za grupe i tako dalje. Tesarija kada se radi, to je malo više u grupi. Onaj treba šeraf, ovaj treba ovo. A recimo zidar, to je samo uzmeš mistriju, sam si na zidu i jel. I posle 3 mjeseca sam ja počeo, jer nisam želeo da, jer svakakvih, kada sam bio pomoćnik, svakakvih ljudi je bilo. Još osjete, ti si sam tu, onda uvijek uletiš u neku familiju gdje je njih 5-6 iz familije, onda počinju razna provociranja, ja sam onako malo mirni tip i onda... Oni se navali i tako dalje, znači da sam ja jednostavno naterao samog sebe i posle 3 mjeseca ja sam postao već majstor.
2: Dobro.
0: I krenuo sam da zidam. E već posle, recimo, ja kada sam postao majstor, u početku ja sam uvijek trenirao što brže, nekako sam sebe silio u tome, jer sam vidio da

0: ni to ne želim, jel, da radim kao svi onako normalno, već pod navodnicima, želeo sam uvijek da radim nenormalno. I tako sam brzo radio, e već posle godinu dana ja već ne radim nigde na sat, već na kvadrat. Samo tako. I onda sam se lijepo ja pročuo po Berlinu, onda su me zvali bukvalno iz cele Nemačke, jer recimo...
1: Je li tačno da se ti ozidao pola Berlina?
0: nije tačno. Ma kaži, kaži Berlin, koliki je Berlin.
1: Kad lepi dođe na gradilište, ide zido.
0: Ne, ja sećam se jednom u Hamburgu sam radio i jedan odavde iz Sarajeva isto. Ja ne znam kako mu se zvalo selo. Mnogo fino, on je bio ovako ćelav i imao neki napredno na jedan zub, pa smo se ponekad zezali na njegov račun. I ono tek došao, on živi već u Hamburgu. I ja tek došao, njih trojica tamo na zidu, ja vamo sam radim. I on prilazi mi ono i kaže, već na pauzi, lepi, kaže, pa mi čoveče, hoćemo i mi i hleba da jedemo i mi imamo decu. I ja sad ono zgrožen, ja sad ne znam šta je, pa kaže, ti požurio tamo, mi kaže, trojica vamo na jedan zid, ti tamo radiš sam, i kaže, došao šef i kudi nas ono, gledaj čovjek koliko radi, šta radi. I ja mu tu prećutim, znaš, malo mi je bilo krivo, ono, sutradan on opet, rekao, baci se, dođi nešto da ti kažem, kako ti radiš, kaže, ja na sate, koliko ti je sanca, toliko je toliko. Rekao, jel ti vidiš kad ja idem, jer ja sam do 4 posle radio, znaš, ja do 4 sata zaradim bukvalno 2,5 puta nego ovaj, što bi
1: on zaradio.
0: Yes, i što bi ja isto da sam na satnicu, znači 2,5 puta, recimo tada je bila satnica otprilike nekih 12 eura, evo, znači 120 ovaj,
1: eura za dan.
0: Za dan zaradiš, a ja do 4 sata 250 eura, ponekad 300, jel tako, sve zavisi, a zato se ja slomim i do 4 sat sam radio, znači dođem uvek, oni već u 7 izlaze iz Buda, jel, da počnu na građevinu, a ja sam u pola 7 pripremao sebi malter, bilo toplo, bilo hladno, tako, znači i oni ljudi koji su znali su da sam ja tu, to se u Nemačku kaže Leistung, na kvadrat, ja nisam više radio na satnicu.
1: A kako si zatvorio svoju prvu firmu?
0: Pa isto tako, jer ja sam 7 godina sam radio kao zidar, posle 3 godine sam bio poslovođa, ja sam vodio po grupe po 40, po 50 ljudi kod ovog šefa, kod onog šefa, i onda kažem sebi, eto, prošao sam cijelu tu produkciju od pomoćnika do vodećeg radnika, jel? To se tamo kaže Vorarbeiter, predradnik ili kako već. I onda kažem, ajde otvorit ću firmu. I onda otvorim firmu i tada sa ženom ištampam. Ja nemam ništa ni od firme, niti poznajem koga, ništa. I još štampam one vizit kartice, jel, sa mojom firmom, Bauntanemu Gerundar se zvala. I dođem na ideju da idem da zvonim kod ovih, kako se zovu, kod arhitekti, pošto oni daju poslove. Ja ne znam, jel znaš ti recimo sada iz tvoje perspektive da ti sada odeš u SCC-u tamo da nađeš ko je direktor ili da nađeš posao. Ne, znači ja od toga počinjem, od ničega. I sa ženom pričam, ajde reko ti na jednu stranu, ja i pričam to večer, ne mogu da je ubedim nikako. Ma ne, kakvi to ne idemo, daj reko čoveč. I ja sutradan idem, zvonim na zvonce nekom arhitekti, otvori mi se vrata, jer kod njih je to strogo, sve na zvanje, ne možeš to da uđeš kao kod nas ovde, svuda su vrata zatvorena. I sekretar se izvoli, rekao, juče, rekao, ja sam radio na Baušteli, rekao, tvoj arhitekta je me, rekao, video, ja sam mu dao vizit karticu, pa rekao mi je da mu se javi. Izlazi čovjek iz kancelarije. Ja, kaže, i ja kao bajagi ono stao, gledam go, pa reku, ja ne znam, reku, ko je bio, šta radiš ti? Pa reku, radim i zidanje i tesariju i kuće, ovo, ono, bla, bla, ja do tada ništa uradio nisam, ništa, znači, nul, što se tiče firme, jel, ali što se tiče radova i to ja znam sve uprste, jel. I on uze mi onu vizit karticu, kad, šta ti, koliko imaš ljudi, ja nikog, ja sam čoveče, nikog, ni čoveka, ni ništa, samo imam, eto, otvorio sam tu firmu. Ajde, kaže, čućemo se ovo, ono, nikad me nije ni nazvao, ali ja tako, u jednom možda 200-250 firma.

0: firmi sam ja bio OT arhitekti i sad neki me je nazvao, jel? Nazove me, pita, jer oni neće, nije to kao ovde kod nas, nego ti pošalju, to se zove Ausschreibung, pa ti popunjavaš cene, pa oni tražu tu najjeftinijeg i tako dalje, to je procedura malo žešća. I onda ja na kraju ubodem neki posao za 4 čoveka i ja odem ja da radim, čoveč, oni me gledaju, to kaže, ti si šef, reko, ja sam šef. Zidanje, šta je, onda ja krenem, nađem jednog radnika, nađem drugog, nađem trećeg i posle ide prva bauštela, pa druga, pa treća, pa četvrta i ja se sjećam, ja čoveče računam na mojoj baušteli gde sam ja, tu se zarađuje nenormalno, na ove tamo druge tri ja gubim, ja nemam nikakve zarade. I onda lepo jednog dana sednem i razmislim, ne mogu ja više radno delo da nosim, ja moram samo da idem u kontrolu i u nabavku, jer tamo gde sam ja, tu ljudi rade, jel? Jel vide mene da radim. A tamo gde ja nisam, tu se stoji.
1: Kako su tvoje iskustva sa radnicima, recimo iz Sarajeva? Mi u Sarajevu, kažu, više volimo da šupljiramo nego da radimo. Je li to tačno?
0: A znaš kako, ja ne mogu da...
1: Jesi imao iskustva sa radnicima?
0: Naravno, puno ljudi iz Bosne je radilo i sa mnom, a i kasnije kod mene. Onaj ko u Nemačku ode, zna da je došao od muke, kao i ja, tako i svi. Neko je zbog ove muke, neko zbog one. I koji god dođe na bauštlu, koji je već radio, recimo, 2, 3, 4 godine, znaš da je to dobar radnik. E sad ima ljudi, mislim, ja sad ne mogu da kažem ni ovaj iz Zagreba, ni onaj iz Vitomirice, ni ovaj, dođu, pokušaju ljudi po 10-15 dana ili po 2-3 dana, nije to za njih i odu, ti vidiš kako, što bi mi na bauštli rekli, poznajem ga kako hoda. Ja recimo meni, ja sam ranije mnogo brzo hodao i baš sam ono bio živahan, recimo sada evo u Sarajevu ja sam se toliko navikao na polako, na lagano, recimo ponekad sa sinom izađem da šetam i on, čovječe, žuri isto kao ja nekada, znaš, i on mu kažem, stani bre sine, ja sam zaboravio da hodam brzo, čovječe, polako, opušteno uživaj.
1: Dakle, ugasiš firmu, ugasiš sve i od čega si živio onda? Dakle, zaradio si milione ili je to propalo? Šta je bilo s tim?
0: Pa nisam, ja sam imao nekih rasprava tada sa ženom i tako dalje. Nisam ja zaradio milione, ja sam uvek radio. Recimo, posle sam otišao u Pazaru, dole sam napravio neke objekte, ali to je od ranije sam ja to pravio. Godinama, ne, nije to ništa odjednom niklo. Jer ja sam to sam zidao, sve pravio, jel tako? I tako desi se taj neki problemčić sa ženom, razvedem se i ja uzmem sina i sin ostane sa mnom 6 godina, mi smo dole bili, vamo i onamo i posle završi se
1: priča. Kad si posljednji put uzeo Mistriju u ruke?
0: Mistriju sam uzeo posljednji put, pa ja mislim pre godinu i pol. To je moja želja, mislim, to teško ljudi shvataju. Recimo, ja dole u Pazaru uvek sam ja nešto radio, uvek sam ja nešto radio. Recimo, mnogi ljudi koji me poznaju znaju da sam ja ceo život, malter je po meni prašina, to je moj život. Ja to volim, uvidim.
1: A kako ide malter i ta frizura, ono, mislim,
0: ma su, sve dobro, to bude ja od malteri. Vežem rep, ma ne osjećam ja to, to je sve stvar navike, jer ja sam navikao da radim. Recimo ovde, otkad sam u Sarajevu, evo godinu i pol dana, hvala Bogu, meni je super, sve je okej, ali ja sam dobio nekih 13 i po skoro 14 kila. Od kad sam došao u Sarajevo.
1: Pa samo pituje, dakle fino se hraniš ovdje.
0: Jeste. I imale su neke pantalone koje sam želeo da obučem i kažem ženi, sad ću ovo da obučem, bup, samo do kole, ne može, čovječ. I onda sam pre nekih 4 i po mjeseca krenuo u fitness ovdje i skinem 13,5 kila za 4,5 mjeseca. Ali stvarno, mislim, što bi jedan iz Beograda rekao, hiljade i hiljade litara znoja ne je tu bilo, ali skinuo sam upornošću.
1: Da ispričam Andreju, kako je nastala ova pjesma Iznad oblaka? Dakle, to je bauštela, to je Njemačka, to je taj život i ti si imao potrebu da u stvari, kad si shvatio da želiš da pjevaš, kako je to krenulo, po kafanama, sa društvom, na bauštoli?
0: Ja sam

0: još, ja sam živeo u Pazaru, jel? Pevao sam ja još dole. Tu i tamo, jel? Posle sam otišao u Nemačku, onda tu i tamo isto. Peva je ovde, peva je onde. I nekako mi je to ostalo. Recimo, ja bih, što se tiče pevanja, prekinuo to odavno, da ja nemam taj neki drugi poriv, jel? To je pisanje i komponovanje. Jer sve pesme koje sam snimio, to sam ja napisao i komponovao sve sam, tako da to me nekako me to digne opet, ugasim se ono kao sveća ponekada i onda se dižem kao iz nekog crnog tunela, ajde, reko, daj, ovo će da zaživi, uvek ta nada, i tako je to kretalo.
1: Tekst pjesme je nastao u onom radničkom klozetu.
0: Jeste, pa dobro, to je malo izobličena priča. Jeste, suština, nije ceo tekst, tu je nastao samo taj glavni famozni
1: kostur,
0: refren, jeste.
1: A refren, aha, pa dobro, jeste. Refren je u suštini, po njemu je prepoznatljiva, jel, ova pjesma?
0: Jer ja sam tada živio sa jednom švabicom i kao i ceo, većinu svog života imao sam tu nesreću da se uvek ja zalijepim za neke žene što nisu to što
1: čime se predstavljaju, jel?
0: Ne, nego što ja očekujem.
1: Aha.
0: Jeste. Predstave se one, sve ok, sve to, mislim, nisam ja baš pročita čovjek svaki šta je, kakva je žena, ali eto, ja sam malo žešće se zaljubim u svaku, to je.
1: Šta znači malo žešće?
0: Pa, takav sam tip.
1: Aha.
0: Znači, meni je dovoljno da sam sa ženom jedan, dva dana i to je već više gotovo, jel?
1: Ljubav?
0: Jeste, mm-hmm. Takav sam po prirodi, to je sad, ja mislim da je to loša osobina, ali ja to ne mogu da menjam. I ja se zaljubio tako u tu švabicu i baš tog dana mi smo se nešto posvađali i ona je takva bila, jedva je čekala da to tako nešto bude, ode negdje, mm-hmm. prošeta dva, tri dana pa se opet vrati.
1: Dobro.
0: To je tamo normalno, to je tako. I ja na građevini, bože, rekao šta, i cijelo vrijeme razmišljam o njoj, a bila je temperatura, mislim, za nemačke uslove 40 stepeni, to je baš
1: vruće.
0: Jednom je bilo, jest. A još tu imaš onaj beton dole ispod, mm-hmm. pa je željezo, pa to mislim, zrak.
1: I sijava vremena.
0: Jeste. Ja dođem nekako, gore nisam imao ništa, bio sam go, imao sam neke pantalone do, mm-hmm. do kolena. I dole one umfalke, one duboke, ceo znoja, prljav. Ulazim u taj WC i sad kroz one rešetke ja stojim i vidim ovaj sunce.
1: Mm-hmm.
0: Eko sunce. Kad jedan mali oblačić, a to nebo plavo, ja ne znam kako se našao, mislim, to je ta sreća. To, nigde oblačića nema, nigde oblaka, i to neki mali oblačić. I prolazi pored, jel?
1: Mm-hmm.
0: Zaklanja polako sunce. Rekao, šta je ono iza oblaka? Rekao, sunce iz oblaka, sunce sjajno sija, i ništa, ja ono uvijez, iz oblaka sunce sjajno sija, i odjedno mi se vraća Nemica. Mm-hmm. Eh, čija si, noćas čija. I tako nas, mislim, jako vesela pesma, jel, za slušat koje ne razume, jel, u biti, a ja sam umiro to.
1: Bio jako tužan,
0: zapravo. Jeste, dok sam to sastavio, dok sam, mislim, to su svi ti moji osjećaj, to je za oblaka sunce, čija si, znači, kome si otišla noćas, a sutra ćeš opet da se vratiš, to je.
1: Ovako, čovjek kad sluša sve ovo, kako čovjek ne zna u stvari pozadinu ja. Nečega, dakle, ja. Uvijek ono, mi na prvu reagujemo, a u stvari ne bi trebalo, dakle, ja. Uvijek treba imati onu ručnu sa sobom. Ja. Sad živiš u Sarajevu,
0: ja.
1: Izabrao si ovaj grad, ja. Toliko, dakle, ti imaš i njemačke papire, možeš da živiš gdje hoćeš, ali si ipak odlučio da se vratiš.
0: Njemačke, hrvatske, i srpske, i... Sad možda i dobijem
1: i bosanske.
0: Bosanske, jest. Ne, pa Sarajevo je nešto, ja sad ne znam zašto i kako, ali ja mislim da je ovaj grad taličan, jednostavno. Taličan meni je. Taličan, ja poznajem isto par nekih pevača kojima je, svima je bio, ne samo pevača, već. E sad, čovjek sretne svašta, recimo, ja sam se pre par mjeseci vozio sa nekim taksistom koji je bukvalno, ajde tako kažemo, urlao na Sarajevo. Hoće da pobegne, hoće ovo, hoće ono, hoće da se ne može, smeta mu sve, svira na sirenu. Joj, ja sedim pozadnje.

0: Rekao, Bože, gde te našao, gde na leto na tebe.
1: To mora da je naš Abel.
2: Ljud bio ko puška.
1: Mi imamo nekoliko naših taksista koji nam pomognu, dakle, kad treba dovesti gosta, i nikad nikome ništa ne napravi.
0: Yeah, yeah.
1: Oni su tako, imamo jedno koji se zove Amel, on je, tako zna nekad, inače je dobar čovjek, ali...
2: Malo bude ljud.
1: ali ima dana ovako u pretkišu, on
0: uhvati ga,
1: neka nervoza. Ako nije Amela, Amela, ako slušaš, evo Amela, kaže, eto i mene polijepo, kako treba prevoz, evo, nudi se da dođe.
0: Hvala, ali, hvala mile.
1: Čudan je ovo grad.
0: Yeah.
1: Bio si svugdje po svijetu,
0: yeah,
1: ali ovakvih ljudi i ove atmosfere nema čuditi.
0: Ne može ni da ima. Ja sam recimo pre, pa ono kad smo se sreli, kad smo pričali gore kod džamije, jel? Pričali smo, ja ste rekao da treba da idem u Bijeljinu. Ja sam bio u Bijeljinu. I sad, iskreno ti kažem, Bijeljina je toliko čista, toliko lepa, toliko skockana, da ja kad sam otišao čisto da se nagledaš svega, izađem na ulicu, hodam, sve mi smeta. Zato što nema nikog. To je sve mirno, to je toliko je to utišano, toliko, ja sam navikao, čovječe, ja nisam nešto, uvijek za sebe kažem, a to je iskreno, nisam nešto druželjubiv čovjek, da ja sad imam lonđu, ja volim sam nekako, i eto, jedan drugar, to je to, ali već više, nisam za to. A recimo, Bijeljina je totalno, ali recimo u Sarajevo ovdje, kad svaki dan izlazim, ja ponekad po 4 puta izađem na čaršiju. Meni je blizu čaršija to, jel? Ja volim da gledam ljude. Nemam neku komunikaciju, ali volim sa strane da gledam. Onaj priča, onaj se dere, onaj se smeje. Ja uživam u tome. To je toliko lijepo, jer ovo je moćan grad. Jako, jako moćan. Recimo, svugde po svijetu, kada kažeš Sarajevo, znači, bilo je svašta, svega je bilo, ali je i dalje živ grad. Znači, niko ovdje nije klonuo duhom. Što je to najbitnije. I zato kažem ti, meni nije trebalo dugo da odlučim, jel? Jer ako neko može da kaže, ja sam prošao kao rijetko ko, i zemalja po svijetu, i na ovaj način, na onaj način, ali Sarajevo je ipak nešto gdje.
1: Puno ti ljudi prilazi. Dakle, žele da se slikaju s tobom, žele da te upoznaju, žele da podijele neku priču s tobom.
0: Ja.
1: Nekad je to i naporno. Jer vidio sam kad sam ti prišao, nismo se znali do tad, ja sam bio tu u Alipašinoj džamiji, često ja odim ovako, kad me Andrej iznervira, onda ja, kad treba mir, onda mi je tu mir,
0: yeah,
1: i sreli smo se slučajno.
0: Yeah, istina.
1: I čudno si reagovao, dakle, ko je sad ovaj, šta hoće? Jednom imao si zadršku, par sekundi prepoznam čovjek, nešto ti nisi bio.
0: Prepoznao si to, jest istina, pa ima nekih, recimo nekih 4-5 mjeseci, ja se ni sa kim nisam slikao, a prilazi mi mnogo ljudi. Recimo, daću ti, došao mi jedan drugar, to je bilo negdje pre nekih 7-8 mjeseci, i nekih 3,5 sata smo mi bili zajedno, ja i taj drugar. I završimo mi, i on kaže, stani sačekaj, odemo u drugi kafić da pijemo kafu, sačekaj, i on je stavljao pluseve koliko se ljudi slikalo sa mnom. I izbroji 278 slikanja sam ja imao za ta 3,5 sata.
1: Jel? Previše.
0: Jest. Mislim, i tu na tim slikanjima ima svega. Znaš, to je jako, mislim...
1: Ima dobronamjernih ljudi, međutim ima i onih zlih, koji... žele da napravi neku šprdačinu, pa
0: jest, pa ima,
1: i to se osjeti, to.
0: Normalno, ima sve, mislim, ima jako finih ljudi, jako, jako pristojni i tako dalje, ali ja sam onda rekao sebi, ne želim više nikakvu selekciju, jer nisam u momentu, ne može niko nikog da selektira, jel, kakav je, šta je, jer ispadne ovako, ispadne onako, jednostavno ne želim više da se slikam ni sa kim. Recimo, isto desilo mi se jednom, dođu neke curice, slikaju se sa mnom, dođe ono, ja sedim za sto, tamo sa drugog stola bili su dvojica, jel? I on počinje da se dere tim devojkama, šta ćete više da se slikate i tako. Ja se okrenem, batice, jel tebi nešto smeta za tvoj sto, jel nešto se radi i tako. Mislim, ljubomorni su ljudi.
1: Da,
0: ja samo želim, ja cijel život sam se borio za to da imam jedan normalan život, da sam normalan čovjek, da ne srčim ni od koga. Recimo, bavim se pevanjem, to je javni posao, okej. Ja recimo kad odem

0: idem u diskoteku, u neki klub da gostujem i tako dalje. Ja sam tu celu noć, kogod želi može da dođe da se slika. Recimo, jako je to ovaj ne znam, no, to je mač sa dve oštrice, da ja to malo dublje objasnim, ali recimo šetam sad ulicom, nešto se zamislim i onaj dođe će da se slika. On je dobronameran u svemu, jel? Ali ja sam možda u nekim svojim putešestvijama u mozgu i tako dalje, prekida, recimo pijem kafu, onaj dođe, tako je ljudima, onaj došao, ne znam, iz Amerike, ne znam, ja kažem, drugi put batice, pijem sada kafu ili žurim ili tako, znači, već neki 6 mjeseci se ne slikam.
1: Vidi, to je sve cijena popularnosti.
0: Pa znam, ali ne
1: želim. Mislim, zamisli sad kako je recimo Čoli, Dini, Merlinu, ovim velikim zvijezdama koji...
0: Ne. Istina, ali kažem ti, želim samo da ostanem svoj. Znaš, jer to me nekako, to slikanje me nekako odvaja od okruženja, a ja to baš ne volim.
1: Karijera. Ja. Šta sad?
0: Pa ja sam uradio sam pesme, ja mislim, nadam se da će do iduće nedelje da bude gotovo, to je sad
1: malo... Kako bi ti definisao svoju muziku? Je li ovo folk, je li ovo... Šta je ovo?
0: Ovo je muzika zvana Lepi, to nema definiciju, jer recimo sad sa novom pesmom, koja se zove Zatvorska, to je rock. To je rock pesma, cijela pesma je rock. Iduća pesma, to je trap. Ja sam to nazvao Le Trap. Lepi trap, jer to niko do sada nije uradio na našim prostorima. A ja već imam dve takve pesme. Jedna se zove Asfalt, a druga se zove Ratnik.
1: Trap pjesme.
0: Jeste. I uradio sam isto, 11 pesama sam ja već snimio, sve sam to uradio. Neka snimanja smo imali, i još ćemo imati još nekasnije, da ne otkrivam sve, jel? Ali uglavnom, mislim, meni nije bitan pravac ili taj žanr, važno je da prepoznaju mene kao izvođača. Meni je to bitno da kažu, to on radi. Recimo, evo ti vidiš, mislim, pošto je velika produkcija, odnosno hiperprodukcija u Beogradu, ima i ovdje u Sarajevu, ne znam kako tebi deluje, meni recimo idem na YouTube, listam ono, to mi je sve isto. Sve je to, je samo vidiš, ona je, ajde da tako kažemo, da se izrazim, ona ima brkove, ona je ćelav, ona je sad nema brkove, onoj umjesto njega onda neka curica, sve je isti kalup, ista muzika, isti aranžmani, a ja to ne volim.
1: A kakvu privatnu muziku slušaš? Imaš nekog svog omiljenog pjevača? Ima li neka pjesma, recimo, sad pokušavam da shvatim tebe, ima li neka pjesma u kojoj bi volio da je tvoja i da si je otpjevao sam?
0: Moje kuje konje po mjesec.
1: Samo ta. Pa dobro, nju možeš, to je sevdalinka.
2: Dobro, sevdalinka, tako je.
1: Ali na svoj način neki, jel?
0: Ja.
1: Dobro.
0: Ja. Pa dobro, sevda sam ja pevao i ranije, znaš. To je nešto što sam ja uvek voleo. A Šabana sam voleo. A sad nešto u posljednje vreme, iskreno da ti kažem, pošto ja u Sarajevu ovdje nemam ni auta, nemam ništa, joj peške završavam sve, jer ono čovjek kad je u auto ima mjesto vremena i za muziku i tako dalje, recimo kući retko muziku slušam, kad izađem, gađaju me francuske ove pesme, šansoni, jer to je jezik koji apsolutno ne razumem, a to mi je toliko simpatičan njihov govor kada priča, jer ja sam kao dečkić voleo, maštao sam još tada, da odem jednog dana u Pariz, da
1: pa naučim francuski. Pa jesi li bio u Pariz?
0: Jesam, bio sam ja puno puta.
1: Koji je bio najskuplji automobil koji si vozio?
0: Pa puno sam ja automobila promenio.
1: Znam, zato pitam, ali znači biti iznenađenje za Andreja, zato on. Imamo mi jednu emisiju srijedom i kupujemo auta, tražimo na Oliksu polovnjake, pa ono, pokušavamo da spustimo cijenu, da nađemo nešto što je realno, pa...
0: Ne.
1: I do sad nešto nismo imali sreće, dakle, evo, kupili smo zadnje sad povratak sa prvomajskih praznika u nedjelju. Ne. Stanem ti, moj lijepi, na graničnom prelazu 50 metara od granice. Ali shvatio sam i zašto, Andrej, riješio sam misteriju. Nisam znao da ima ovaj start-stop sistem koji, kolona je bila i kreni stani, auto se u koloni gasio, dok nije izvukao akumulator. I na 50 metara od granice meni crkne akumulator.
0: Yeah.
1: Katastrofa.
0: Yeah.
1: Koji je bio najskuplji tvoj?
0: Pa,
1: vjerojatno neki Mercedes.

0: Audi, jest, što je bilo?
1: Pa, onaj Mercedes Jeep, što mi kažemo, jest. Jer ja sam većinom ono kasnije, recimo taj Mercedes, sad ću i to da ti ispričam, ja sam ranije kao radnik, ja sam razne autove sam vozio. Jel. I ovaj, ono, recimo BMW kada sam kupio, on samo tera na brzinu, na gas, na ludost, jel? I onda slučajno sam neki Mercedes kupio, tada sam kupio onog 560 kupea.
0: Dobro.
1: I tražio sam svuda, sam tražio, pošto mi Balkanci, mi volimo menjač, jel? A 560 sam automatik. I ja sam tražio, čak sam Ameriku zvao, tada imala je jedna serija koje su izvezli, to je kupe sa dvoje vrata.
0: Da ima ovaj manuelni šaltač.
1: Jeste, jeste. I zove, međutim, to je bilo carina, bla, bla, preskupo je bilo. I onda ja kupim tada taj Mercedes.
0: Koliko je bio para?
1: Pa taj je tada u to vreme bio nekih u markama, nemačkim markama tada. To je bilo, brzo sam ja taj auto zaradio, nekih 20.000 maraka.
0: Koliko?
1: 20.000 maraka.
0: Pa nije nešto.
1: Jeste, pa bio je on polovan.
0: Pristojno.
1: Jeste, jeste. I recimo, mijenjao sam posle one, šta sam imao, one slonove, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ostao sam veran Mercedesu. E, recimo, posle ja otvaram firmu, imam jednog Opela. I sad došli neki Poljaci, duga priča, skratit ćemo, došli neki Poljaci, njih osmorica da rade kod mene. A jedan Poljak koji je već radio kod mene, on ih je zvao, jel? I njih osam čeka mene, ja dolazim, imao sam onu Opel Astru, isto automatik.
0: Dobro.
1: od tada više nisam vozio šaltaž. Ja dolazim sa Opel Astrom i oni vide mene i ja se pitam sada sa svima njima. I sad oni na poljski pričaju. I sad ovaj što radi kod mene, kaže šef, reko, šta je? Ovi kaže neće da radu. Što neće da... Pa kaže, straj, kaže, jer ti voziš, kaže, ovog...
0: Opela.
1: Opel Astru, oni svi voze Audije, Mercedese, jel? Kaže, misle da nećeš da im daš pare.
0: Viš kako je važno to stvar imidžovo, ljudi, ono, čim vide da voziš tako dobro auto, misle da imaš para, u stvari ne mora biti tako. Evo, posvaraju ovi, dakle, pola i nema, danas 50 maraka.
1: Ja.
0: Ali dobro.
1: I ja onda odem, baš sutradan je bilo, ženi kažem, reku, idem ja sud, ispričam mi priču, ona kaže, ba, ona mi je ranije govorila, znaš, daj čovječ, mene to baš briga, jer ja sam, apsolutno mi je nebitno, ono ranije mi je bilo bitno koje auto, šta, već sam došao u tu fazu gdje mi je, nije bilo bitno. I ja onda sutradan odem i kupim džip onog ML-a, ovog Gela, beše Gel, jeste. I uzmem i vozim ga, ali ja sam posle krio, jer u Nemačku je tako, to je, jer kad te vidi oni što, arhitekte što mi daju poslovi, tako
0: dobro,
1: dalje.
0: Dobro, ja kad vidim da si sad zastre prešao na ML-a.
1: Ne, ja sam to krio po kilometar, po dva, pa pet, pa muka kakve sam sa tim autom, sa Opelom, ja do kancelarije im dođem, znaš, a sa onim morao sam da krijem, jer tako, znaš,
2: nisam. Da ne bi bili ljubomorni.
1: Ljubomora je opasna. Ja sam to proživio 1000 puta u životu na svim tim distancama i stvarima, ne samo što se autova tiče, nego i ovog i onog, to je uf.
2: I života i ljubav i žena.
1: Je,
2: i...
1: Tako je.
0: Evo, ovako sad čovjek, evo sad vremena mi već pričamo, proleti mi sad, ne znam ni gdje. Ovaj, od totalne bijede i neimaštine do ML-ova, žena, Pariza, nekog luksuznog života, sve si prošao.
1: Yeah.
0: I danas, evo, s nama dvojicom ovdje razgovara. Šta je važno u životu, moj lijepi?
1: Morat ću te ispraviti. Ja nikad nisam vodio luksuzan život.
0: Ali vidio si, bio si u potrebu. Čovjek osjeti. Dakle,
1: to je istina.
0: Htjeli, ne htjeli, dovoljno je da vidiš pa da znaš.
1: Jeste, to je istina, to je istina. A šta je meni najdraže, recimo, ja evo godinu i po dana, što Nemci kažu genießen, znači koristim, iskorišćavam vrijeme. To je nešto što je najskuplje u mom životu. Recimo, od kako sam došao u Sarajevo, za sve imam vremena, izađem, prošetam, vratim se, kažem ti, vidiš ovog, vidiš onog, upoznaš, dođe, to toliko mi je lijepo da sam ja ceo život maštao o ovome, znači da bukvalno ne zavisim od nikog, ni od čega. Ja sam x puta rekao da sam ja uvijek u životu želeo da budem onaj divlji Mustang, znaš, on u Ameriku, on trči, on luta, on skače, nikoga ne zanima, niti

0: i on koga zanima, ima trave svugde, pase i uživa. To je moj život. Znači, to vrijeme, mislim, ja nisam čovjek ni pijanica, ni kockar, ni da se zavlačim negde po nekim. Ja volim kafu da popijem, cigaru da ispušim i odem kući, opet se vratim. I to ti je moj život. To je moj luksus, znači vrijeme. Vrijeme i vrijeme kvalitetno provesti. Jer meni nije kvalitet, recimo, puno puta, recimo, i ovdje sam upoznao dosta ljudi u Sarajevu, ali ima i ovdje kao i svuda, dođe ovaj, dođe onaj, i prvo što mi se upoznamo, daj kaficu, vadi, baca ključeve od kola, vadi jedan telefon, vadi drugi, vadi treći, joj, čovječe, to pokazivanje, to, znaš, mislim, to, ja nisam tip za to, ja sam više ono, daj, pričaj mi, čovjek, pričaj mi u porodici, daj, da se malo smijemo, da se nasmijemo, da se opustimo, znaš, a to šta ko ima, koliko ko ima, šta si zaradi, koliko...
1: Nebitne
0: mene
1: stvari,
0: to ne, prolazne mene stvari. Mene ne interesuje, nikada površne me to stvari. Ne interesovalo, jest.
1: Kada ćemo mi imati prilike uživati na tvom koncertu u Sarajevu? Ja mislim da je vrijeme da ti naspravi, ali ozbiljan koncert.
0: Ja.
1: Ozbiljan koncert i to solo koncert, da dođemo i da gledamo tebe. I od Sevdalinke pa do ove iznad oblaka.
0: Pa ako Bog da, inšallah, ja... ne znam, nadam se da jer moram sad da ovu vrlo je rizično za mene da kažem, jer ja testiram neke krajnosti sada. Šta će biti sa ovim pesmama, to je jako bitno. E sad, ako one prođu, vrlo brzo može to da se desi i ovdje, i Beograd Arena, i šta ti ja znam, to je ono što ja maštam, jel?
1: Dakle, o arenama, ništa ovo, dom mladi BKC i ovi prostori.
2: Dakle, Zetra.
0: Jeste.
2: Pa što da ne, ako dobro prođu pjesme, a kad ćemo imati te pjesme, kažeš do kraja iduće sedmice, evo?
0: Jeste, jednu pa, sve jednu za drugom, pa neću jednu. Ja to, ne, to je, svi 11 da se odmah izda, nije to baš, po meni se, nije to baš, ne znam.
2: Kako se ti snalaziš generalno lijepi u ovom danas životu brzom i na internetu i s internetom i sa ovim menadžerima i producentima i tekstopiscima i aranžerima i muzičarima i s kim već ne?
0: Pa već sam ti rekao, tekstopisac i tako te stvari,
2: ja
0: to meni
2: si.
0: Ne treba, jest. Menadžer isto, pre nekih 4 mjeseca nemam ni menadžera, ja sam odlučio sam. Da,
2: dakle, sad mi tebe zovemo ako želimo da te rezervišemo.
0: Jest. Znači ima telefon na tim svim mojim stranicama, to je moj lični telefon.
1: Najbolje, dakle, najbolji čovjek da sve radi što radi, da ako može sam, da uradi sam, jer ne može niko bolje to raditi od tebe.
0: Jer, recimo, imao sam menadžera, sve to ok, sve to super, međutim, ja sam uvek takav bio, nekako sam svoj, ceo svoj život, znači šta god počnem, želim da idem do te krajnosti, znači do tog kraja, jel, gde ne zavisim od nikoga, već samo od sebe. Tako je bilo i, recimo, i u građevini, i kasnije sam radio u hotelijerstvu, imao sam svoj hotel i tako dalje, i apartmane, znači sve. Ne želim da ja znam, znači, da namestim krevet, da očistim sobu, da usisam sobu, x puta se dešavalo, čistačice nema, sve ja sam to uradio. Da to ne znam, recimo, da me život nije tome naučio, ja bi mogao da plačem. Nema čistačice i šta se, nema, daj čovječe, daj meni to, tako, ispeglam, operem sve. Navikao sam se na to.
1: Pa sad ove naše slušatelje kažu, vidi kako je lep i fin, da mi je takvog muža, ima muškaraca koji ne žele da rade te kućanske poslove, mi ne vidimo problem s tim, niti bi trebalo da ima problem s tim.
0: Nikad nisam, recimo, ja sam, eto, sin je bio 6 godina sa mnom, pa... i operi ga, i okupaj ga, i daj ovo, idem, ništa, i spremi mu da jede, tako dalje, navikao sam ja, i to nije ništa teško, da čovjek pomisli, eto to, ja sad ništa, mogao sam ja da platim svakog, jel, ali nije to to, jer ja njemu ne poklanjam, recimo, hranu, kada mu spremljam, poklanjam svoju ljubav, a ta hrana samo ide uz, znači, to vreme. To je najbitnije.
1: Evo, Andrej, jesi li ti čuo sve ovo?
2: Evo, slušam.
1: Je li ti sad jasno šta sam ti govorio?
2: Jeste.
1: Šta si zaključio danas i šta si naučio danas? Dakle, Andrej, moj mlađi kolega, dosta mlađi, i evo, sa mnom je 7 godina. I prošli smo zajedno puno toga. Od toga da smo dijelili jednu paštetu, pa je bilo i janje da se

0: dijeli, pa smo i janje dijelili i tako da imamo taj odnos jedan koji je vrlo intenzivan.
1: Intenzivan i skladan, ja sam to osjetio već na samom početku.
0: Dakle, da ono, znamo kako i nemati, znamo kako imati, mm-hmm. ali smo ostali isti. Dakle, zato smo prepoznali tebe.
1: Ja.
0: Da bi ti s nama mogao
2: tikve saditi.
0: Bi li mogao raditi na radiju? Kako bi to izgledalo? A?
1: Pa, što da ne, radiju i televizije ili... Iskreno ti kažem, nešto u posljednje vrijeme sve više razmišljam o tome. Jer dobro, morat ću ja još neke stvari na estradi da odradim, ali zašto ne i paralelno nečim da se bavim televizijom ili tako nešto, jer to mi, ja bar mislim, ali nisam ja stručan da to ocenjujem, da mi to ide, da bi to mogao da na neki način donesem, jel, publici ili šta ti ja znam, a sad vidjet ćemo šta, kako ide.
0: Ono što je najvažnije da tebe ljudi vole,
1: ja.
0: Najvažnije je to da je te Sarajevo prihvatilo, a Sarajevo je grad koji ili te prihvati do kraja ili te odbaci odmah.
1: Yeah.
0: A tebe su ljudi prihvatili i to je ono što je najvažnije.
1: Yeah.
0: I mislim da što kažeš, samo Bože zdravlja i korisnog i dobro provedenog vremena, i mislim da čovjek u stvari ništa više i ne treba.
1: Pa ništa, ne... Recimo, eto, ja sam dole u Pazaru napravio i ovo i ono. Ja sam u Sarajevo došao sa dve kese. I sve to dole stoji u Pazaru. To je malo više, jel? Ali, i jedno, pa da ne preteram, ali jedno 19 puta sam ja srećniji ovdje. I baš me briga za sve to dole.
0: Prvo zato što je 90% Pazara sad u Sarajevu, pa su zemljaci tu. Tvoji sugrađani iz Pazara, tu su i moji prijatelji.
1: Slabo se viđamo, jer oni su većinom tamo na Iliđu. Većinom, jel? A ja sam non stop ovdje.
0: Ja mislim da je po Pazara na Iliđu.
1: Jeste.
0: Da mi kažete, ispravite me ako lažem.
1: Istini
0: sam. Mislim, ništa protiv ja nemam, čak što više, to su moji
1: sugrađani. Ja sam jednom bio na Iliđu, ne, dva puta sam. Jeste, dva puta sam bio i tamo čovječe, rekovo drugi Pazar, čovječe.
0: Sve za ljanje.
1: Reko, nije ovo Sarajevo, je druga država i Liđa, to je.
0: Liđa je priča za sebe. Lepi, hvala ti velika što si bio. Hoću da poslušam ovu pjesmu Žene, ona se vrti dole ispod naše priče. Dobra je, to je pjesma od prošle godine. I čekamo te nove pjesme i čekamo tvoj koncert. Evo, mi ćemo stvarno, s obzirom da si sad naš prijatelj, kad budeš radio, ako Bog da, koncert, možemo ti pomoći.
1: Hvala ti.
0: I bit ćemo ti radijski partner i garantujemo punu dvoranu gdje god da se odlučiš. Eto.
1: I još nešto, znači ima jedna pjesma baš za ovaj grad Sarajka, možeš prvo sad nju da pustiš, da te zamolim. To je mnogo lepa pjesma, baš posvećena ovom gradu i to je jedna dirljiva i lijepa uspomena koju sam ja doživio ovdje na samom početku i napisao sam pesmu i tu sam pesmu pretvorio u jednu emociju. Mnogo lijepa pesma. Što se tiče tebe, hvala ti na svemu. Hvala tvom kolegi i ne bih želio više ni da se šalite o tom vašem rastavljanju i tako, nema menjanja. Vi ste jedinstveni.
0: Vidi, kome je šta zapalo, tako je to život. Yes. Imam kolegu što ga nema.
1: Yes.
0: U Pazaru ga nema.
1: Tam nema ga.
0: Da sam ga u Pazaru tražio.
2: Teška situacija.
1: Yes. Yes.
0: Moj
1: yes.
0: Lepi, ali šta je tu, je valja nama s ovom omladinom. Na omladini svijet ostaje, prema tome, našo je da im pokažemo, da ih naučimo, da ne griješe gdje smo mi griješili, da uče na našim greškama, da ne svoje, da uživaju u životu, da vole i poštuju druge ljude, ali da učimo prije svega poštovanju starijeg.
1: To je najbitnije, sve dakle, ostalo
0: može. To je ono što je nestalo, izgubilo se poštovanje i prema ženi, i prema djetetu, i prema slučajnom prolazniku. Dakle, svi se nešto glume, a u stvari, svi se prave da nešto što nisu uopšte. Ja kad vidim ljude koji su na Instagramu, jedno vidiš ga uživo, potpuno drugi žena i čovjek. Pa kako te nije stiglo? Šta se bojiš svojih godina i onoga što jesi?
1: Pa jeste, meni se par puta dešalo, rekao, ovo tiče, jeste, sreće mi, dece mi moje, ja sam to.
0: Nisi, ne izgleda tako.
1: Dođeš u situaciju da se kuneš, čovječe.
2: Da se pravdaš.
1: Jeste, meni da je to tvoja slika, onda negde grešimo.
0: Sad. Negdje grešimo.
1: Yes.
0: Da ne bi mi grešili, idemo mi lagano dalje da na miru popijemo kaficu sa lijepim i da

407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: videlo. 10 sati, koliko već, 4 minuta, evo nas na kraju našeg današnjeg druženja, a lijepo nam je bilo jutro, Sandre.
1: Prekrasno je bilo, ja sam se baš onako lijepo osjećao.
0: A ja sam ti rekao,
1: vremena, fin razgovor uz kaficu, krasno je bilo.
0: Pazi, ovo je jedna životna priča.
1: Ja šta je, teška životna priča, ja bih rekao, sa onako vrlo sretnim završetkom, sve se to na kraju, zvijezde su se, kako mi to kažemo, poklopile, jeli, ali zapravo i priča o tome kako je svaki početak težak.
0: A to je priča o nama svima, da u životu ne treba čovjek imati predrasude, da sudi drugim ljudima, da misli da je nekom lako, a nikad ne znaš i kakva se priča krije iza nekog lika.
1: Apsolutno se slažem, Emire, s tobom, pa mislim, dosta ljudi misli da ono, pjevači i javne ličnosti uživaju u nekom glamuru, u nekoj egzotici svakodnevno i tako dalje, u nekom luksuzu, a to baš i nije slučaj. Ja bih volio da je to tako. Onda bi mi svi više uživali u svemu tome.
0: Ajde, priznaj nešto, jesi li naučio nešto danas?
1: Pa jesam.
0: Što je bio cilj ovog, prije svega, razgovora, druženja sa našim gostom? Da
1: treba ostati skroman. Treba biti skroman. Mislim da je to najvažnije. Treba biti skroman u životu i treba biti zahvalan onom što čovjek ima. Ok, naravno, treba težiti da imaš više, da imaš bolje. Na kraju krajeva da ostvariš to za svoju porodicu i za sebe, jeli? Ali treba biti skroman.
0: Eto, i nadam se da su i naši slušatelji izvukli pouku iz našeg današnjeg jutarnjeg programa. Kiša pada u Sarajevu, ubrzat ćemo ritam da ne zaspite na svojim radnim mjestima. Sutra nova uzbuđenja od 7. I ne dam ja tebe za brdo karamela.

je vuk. Nikada zlotvora dosta,

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki.

Poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo?

Pola četiri nam je, 7. maj 2026. godine, a evo jedne zanimljive priče koja nam dolazi iz Japana, a koja je mnogima ovih dana privukla pažnju. Naime, u Japanu je potpuno normalno, pazite sad, potpuno normalno, pa čak i poželjno, da ljudi kratko odspavaju tokom radnog vremena. Da, dobro ste čuli. Tamo postoji čak i naziv za to, inemuri, što bi otprilike značilo biti prisutan dok odmaraš. I ono što je posebno zanimljivo, ljudi nekad zadrijemaju čak i na sastancima, u kancelarijama ili tokom radnog dana i to se ne smatra nepristojnim niti znakom ljenosti. Naprotiv, to se često posmatra kao znak da osoba mnogo radi i da joj je potreban kratak reset. A stručnjaci kažu da kratka drijemka od 15 do 20 minuta zaista može pomoći koncentraciji, produktivnosti, raspoloženju, pa čak i smanjenju stresa. I sad iskreno, zamislite da se ovo uvede i kod nas. Koliko bi ljudi trenutno reklo, potpisujem ovo odmah. Jer između ranih buđenja, posla, obaveza i umora, mnogima bi tih 15 minuta sna vjerovatno promijenilo dan. Zato ću vas danas pitati da li biste podržali drijemanje na poslu i mislite li da bi ljudi bili produktivniji i raspoloženiji kada bi imali pravo na kratki odmor tokom radnog dana? Pišite mi na Viber broj 061 010 030, zanimaju me vaši komentari i da vidim kako vi gledate na ovu ideju.

veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošpet. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.

0: jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo je 16 sati ovog 7. maja 2026. godine. Družimo se u Drive Time-u, lagano ulazimo u drugi sat našeg druženja. A podsjećam vas da danas govorimo o zanimljivoj praksi iz Japana, gdje je kratko drijemanje tokom radnog vremena potpuno normalna stvar. Pitala sam vas da li biste podržali ovakvu ideju i kod nas. A na Viber 061-010-030 stigle su baš simpatične poruke. Pa Adi nam piše, ja bih bio duplo produktivniji poslije 15 minuta sna, to vam garantujem. Emina kaže, meni bi više značilo tih 20 minuta odmora nego dvije kafe. Sanja poručuje, mislim da bi ljudi bili manje nervozni kada bi imali pravo na mali predah tokom dana. Sanel kaže, problem je što bih ja nakon tih 15 minuta vjerovatno spavao još 2 sata. I možda je upravo to najbolji zaključak ove teme. Svi smo nekako umorni, više nego što želimo to priznati. Na ono naše kako si, uvijek od govaramo, ma dobro je, sve okej. Okay. Možda nam nekad stvarno ne treba još jedna kafa, još jedan sastanak ili još jedan scroll kroz telefon, nego samo malo odmora. A do tada, ostaje nam da sanjamo japanski model rada, lakše ćemo to prebroditi uz muziku. Pojačajte radio.

Poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM.

Sinoć je u Sarajevskom BKC-u održan sjajan koncert grupe Konvoj, a večeras nas očekuje još jedan sjajan koncert, ali dva naša izvođača, dva sjajna vokala, u pitanju su naravno Puško i Almas, dva sjajna vokala, kako rekoh, će se večeras spojiti u sjajnom koncertu. E sad, kako ih slušati u mini koncertu zajedno? Pa evo, ja preporučujem ovako, da ih prvo čujemo u duetu, uživo s koncerta upravo iz BKC-a koji je održan 2024. godine. U pitanju je pjesma Kad boriš se sam, a onda da čujemo jednu Puškinu, jednu Almasovu pjesmu. Šta mislite? Evo, malo drugačiji mini koncert, čućemo tri pjesme, ali zaista ćemo uživati u njima i da se pripremimo za

0: večerašnji koncert u BKC-u. Svi vi koji ste uspjeli doći do karata i za večerašnji koncert, želim vam puno dobre energije, puno otpivanih velikih njihovih hitova i da onako sav stres izađe kroz tu muziku i atmosferu koju će nam Puško i Almas prirediti.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: olix.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi, već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Šta je to pametan kredit?
3: Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom.
4: Prvo fiksna, poslije varijabilna,
3: ali ne može preći dogovorenu granicu.
5: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
6: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne.
3: Fiksna proteza, to ti je kraj.
5: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo mozak.
7: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Spar Kasse Bank.
8: Ovaj?
9: Da.
8: I ovaj?
9: Da.
8: A ovaj?
9: Da.
10: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
11: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
11: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

obilježavanja Dana Evrope koji će se obilježavati od 13. do 20. maja u Kino Meeting Point u Sarajevu biće održani Dani evropskog filma u Bosni i Hercegovini. U programu je 13 evropskih ostvarenja koje će biti prikazano u terminima od 18.20 sati. Ulaz je besplatan na sve projekcije, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti sat vremena prije početka projekcije. Ako ste zainteresovani, obavezno preuzmite svoje ulaznice i uživajte u raznovrsnom programu evropske kinematografije u idućoj sedmici.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija.

Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično u...